0: Listen to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лето по радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi. This is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Горещите оферти в Мастер Хаус продължават от 6 до 19 юли. Гранито Грес камък само за 7,79 евро на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15,95 евро и кръгла маса с стъклен плот за 19,99 евро. Мастер Хаус. Създаваме заедно.
1: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
4: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
5: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
6: Only the biggest hits. Radio 999.

0: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните са подозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли, Южен парк, Стрелджа. Не го пропускайте!
1: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправяне на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път Изток 90.
0: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай БГ ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883-420-440. Разгледайте сайта ни Продай БГ. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51 под хотел Авеню.
2: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Зоомания Мегастор, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Зоомания Мегастор. Удивително ниски цени.
3: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
4: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
3: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
4: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
5: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
6: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
5: Гимназията с най-успешен прием в областта.
6: Гимназията без нито едно свободно място.
5: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
6: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
5: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където за

0: Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.
1: Доброто начало на 194-то утро на 2026. Предстоят ни горешниците във втората половина на тази седмица, а времето и днес ще остане нестабилно. Прогнозата е след песен до 10 по радиото, големите хитове и най-важните новини от делника. Аз съм Валентин Иванов. Добро утро, успешно начало на новата седмица и приятни минути с утрешния блок. Radio 999 Only Hits.

И сега за времето. 13 юли според климатолозите. Повече слънце на запад. Грамотевични бури на северо-исток. През деня над западна България ще има продължителни слънчеви периоди и малко облаци. По-различна ще бъде обстановката в източната половина на страната, където ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Следобед условия за краткотрайни валежи грамотевици ще има и около планинските райони, както и на места в централна северна България. Най-активни се очаква да бъдат атмосферните процеси в северо-источната част на страната. Там са възможни по-интензивни валежи, силни грамотевични бури и локални градушки. Жълт код за значителни валежи днес е обявен в части от областите Варна и Добрич. С напредването на деня северо-западният вятър ще се усилва, в много райони ще бъде умерен, временно силен. Той ще подпомогне постепенното разкъсване на облаците и към вечерта над по-голямата част от страната времето ще се изясни. А край морето ще бъде неустойчиво, облачността ще остане предимно значителна, на много места ще има валежи, придружени от грамотевици. По-сериозна ще бъде обстановката по Северното Черноморие, където дъждовете могат временно да станат интензивни, да донесат по-големи количества за кратък период. Дневните температури край морето ще достигнат 26-28 градуса. Морската вода остава по-хладна по северното крайбрежие, около 22 градуса, докато на юг температурите ще бъдат между 25 и 26 градуса. Вълнението на морето сравнително слабо, между 1 и 2 бала. Hit music. All the hits. Radio 999.

0: Един от новите хитове на Папи Ханс ще слушаме в следващите минути, а понеделник при нас започва с приятните 19-20 градуса в момента, очакваните максимални стойности 29 в Сливен, в Ямбол 31 градуса, облаци, краткотраен дъжд в региона в късния следобед, вероятността за валежи е доста висока, между 71% и 85%.
1: Лято по радио 999.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
2: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
1: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
2: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
1: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
2: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
3: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов 99 и на телефон 0892-37-0007.
4: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Сенсуиц. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Сенсуиц. Не просто място, а преживяване.
5: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп. Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
6: Новото Renault Clio е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Auto на булевард Европа 30. ФБ Auto – вашият партньор на пътя.
7: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
3: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
8: Радио 99.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: В 7.30 нека включим важна потребителска тема в информационната мозайка от деня. Новината е свързана с поредния скок в цените на компютри, смартфони, видеоигри. Нов лаптоп, PlayStation 5 или телефон не струват значително повече, отколкото преди няколко месеца. Причината е, че един важен компонент е поскъпнал значително – чипът с оперативна памет. Тези чипове се изкупуват масово за центрове за изкуствен интелект, което води до значително по-малки наличности за устройствата в магазините за електроника, сочи проучване на нидерландската телевизия NOS, цитирана от BTA. Няма изгледи смарт... чиповете да поевтинеят в близко бъдеще. Напротив, големите производители очакват търсенето им за центрове за изкуствен интелект да продължи да нараства, а това означава и поскъпване на изборените продукти. Това е доброто начало на 13 юли. Вървим към новините в 8.

0: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбул-Бургас и Бургас-Ямбул на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбул в 10:50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбул, улица Крали Марко 25. Ямбул-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
1: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
2: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
1: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
2: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
1: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
3: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
4: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
5: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
6: Но и защитен от палещото слънце.
5: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
6: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
5: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
6: И чуйте, 7 години гаранция.
5: От Аса Дизайн.
6: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
5: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
6: Аса Дизайн.
5: В Ямбол на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рок. Златен Рок.
6: Телефон 0877 400 332.
7: При всяка нужда от

0: директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
1: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
2: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
3: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
2: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
3: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
4: Радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението представя ново оборудване за борба с летните пожари. Окръжният съд в Бургас решава за постоянен арест на шофьора на тежкотоварен камион за поредната тежка катастрофа на магистралата. В Ямбол днес започва изграждането на кръгово кръстовище на площад Боровец. Подробностите по тези и други новини в емисията в 8.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: В тази емисия информация за предстоящи събития. Министърът на вътрешните работи Демерджиев, министърът на труда и социалната политика Ефремова и директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов ще присъстват на церемония по предоставяне на ново оборудване по програмата Развитие на човешките ресурси, съфинансирано от Европейския съюз. На място ще бъде направена демонстрация на част от новата техника и ще бъде предоставена информация за подготовката за противодействие на бедствията във връзка с започналия пожароопасен сезон. Министърът на земеделието и храните Абровски ще участва в заседанието на съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе днес в Брюксел. В рамките на заседанието ирландското председателство ще представи своята работна програма в областта на земеделието и рибарството. Сред основните теми в дневния ред е представянето на стратегията на Европейския съюз за животновътството и плана за протеините, както и дискусия относно участието на жените в земеделието. Окръжният съд в Бургас ще разгледа искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион от катастрофата на магистрала Тракия край Карнобат. Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 40-годишен мъж и е нанесъл телесни повреди на още двама души. Катастрофата стана в петък, след като камионът премина през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и се блъсна в два леки автомобила. С постановление на прокуратурата шофьорът беше задържан за срок до 72 часа, а съдът ще решава дали да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража до приключване на разследването. В Ямбол днес се започва изграждането на кръстовище с кръгово движение на площад Боровец. Проектът цели да подобри безопасността на движение в този натоварен район. Всички бордюри и тротуарни настилки ще бъдат подменени, като ще се осигури достъпна среда за хора с увреждания. Съществуващите комуникационни мрежи ще бъдат защитени, а въздушните кабели ще бъдат пренесени под земята. Финансирането е осигурено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по проект на Община Ямбол от инвестиционната програма за общински проекти от Закона за държавния бюджет. Строителните дейности ще се извършват на 4 етапа, като за всеки от тях се осигурява временен режим на преминаване. В първи етап ще е затворена улица Преслав. От северната част на кръстовището движението ще е двупосочно по южното платно на булевард Благоев, идващите от комплекс Бенковски в посока Център или посока булевард Генерал Зимов ще могат да използват като алтернативен маршрут улица Ямболска комуна. През затворените участъци ще бъдат пропускани единствено редовните автобусни линии. Община Ямбол призовава всички участници в движението да избират алтернативни маршрути с цел намаляване интензивността на трафика по време на строителството. В община Тунджа представят реставрирани икони от манастира Възнесение Господне на Бакаджика. След години реставрация духовните светини отново ще бъдат показани пред общността като свидетелство за богатото православно и културно наследство на тунджанския край. Изложбата е не само среща с произведения на възрожденското църковно изкуство, но и израз на стремежа за съхраняване и популяризиране на безценното православно наследство на Бакаджичкия манастир, една от най-почитаните духовни светини в Югоизточна България. Иконите са подредени в фоайето на втория етаж в административната сграда на община Тунджа. Откриването е в 11 часа.
1: Времето.
2: Предимно слънчево над Западна България, над източните, а след обед и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. 29 в Сливен, в Ямбол максимални 31. Това бяха новините в 8. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Радио 999. Преглед на печата.
1: Новият труд съобщава, около една трета от цялата черешова реколта в Кюстендилския край, районът с най-голямо производство на този плод, е провалена. Добивите са нулеви, алармират местни земеделски производители. Изкупната цена на черешите там не надминава 80 евроцента за килограм. При това пазарът, дори за най-късните, най-хубавите сортове, които събираха последния уикенд, е останал много слаб. А заглавие от новия дневник: полицията установи множество нарушения при шофьори на товарни автомобили. Министерството на енергетиката съобщава за притеснителни данни в одитните доклади на енергийните дружества. Теми от сега. Полицията проверява голяма сватба в училищен двор посред нощ. Случката е от видинския квартал Нов път. Бурята в неделя наводни селища в Западна България. Анализът в вчерашния брой на сега е на просветна тема. Заглавието звучи така: бакалавър за 3 години, Европа може, а България още спори. И 24 часа, шестима прочути българи канят света да ни посети: Дара, Карлос Насар, Лора Христова, Соня Йончева, Тервел Замфиров и Владимир Зографски започват да записват видеа, в които с автентични свои думи отправят покана към туристическия бизнес да включи България в своите маршрути. На шестимата ще звучат както на български, така и на английски. Всеки сам избира сценария, в който се чувства най-добре, и ще го представи с лична емоция. Проектът е на Министерството на туризма. Only the biggest hits. Radio 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
3: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Кнауф, Баумит, Мапей и всичко за строителството на цени по договаряне.
2: Джорданс – удобството да намериш всичко необходимо.
4: Телефон 0896-64-77-51.
5: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
6: Изненадай приятно гостите си. Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
7: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки телефон 0878-62-20-21.
8: Те това е истинско.
9: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
10: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Зоомария Мегастор, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Зоомания Мегастор. Удивително ниски цени.
11: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
12: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
13: Хитове.
14: Радио 999.

0: Спортът с Радио 999.
1: Минута внимание за поредния ямболски успех в атлетиката. Ямболският талант Зинга Фирмино, който се подготви в клуба по лека атлетика Радио 999, постигна впечатляващо представяне на балканския шампионат за юноши и девойки до 20 години. А той се проведе в румънския град Крайова. Зинга спечели златото в тройния скок с солидния резултат от 15 метра 76 см. Новият балкански шампион в тройния скок, възпитаник на Петрана Чамова, триумфира и като част от българската щафета на 4 по 100 метра. Българският квартет завоюва първото място и постави нов национален рекорд за възрастта 40 секунди и 5 десети. След успехите на Балканиадата пред Зинга Фирмино предстои ново голямо предизвикателство – участието на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, щата Орегон. То ще се проведе от 5 до 9 август. А на световното по футбол останаха 4 мача до края. Днес имаме почивен ден. Утре от 10 вечерта е първият полуфинал между Франция и Испания. В сряда по същото време играят Англия срещу Аржентина.
2: Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през Студио 24 или с обаждане в Студио Белисима.
1: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД, вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
3: 30 години строителна фирма

0: Монолит Сливен.
1: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
0: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
1: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
0: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
2: Новото Рено Клио е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
3: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
4: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
5: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до Кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
4: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
5: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
4: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
6: Мамо, искам ачма!
4: Хайде, отиваме в Sweets!
5: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892-65-65-65.
7: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
8: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
9: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Ако сега планирате деня си, а и седмицата, следващата информация е за вас. Две безплатни летни забавления подарява община Ямбол на децата през седмицата. Тази вечер от 18.30 в детския кът на градския парк. А как е ли е подготвила игри за цялото семейство, участниците ще имат възможност да се включат в разнообразни класически игри, като скачане с чували, игра с ластик, въже, пускам кърпичка, сляпа баба и други позабравени забавления, които ще донесат много усмивки и незабравими моменти за участниците. На 17 юли в петък отново от 18.30 до в детския кът ще се проведе супергеройска академия с цветни отбори, весели щафети, танци и игри с цветни аксесуари. Безплатните срещи с аниматор в Ямболския парк ще продължат до септември с различни тематични събития всяка седмица, припомнят от община Ямбол. Така децата ще имат възможност да участват в нови игри, творчески занимания и приключения, родителите да прекарват повече време със своите семейства в приятна и безопасна обстановка.
0: Радио 999.

0: Радио 999. Новина от последния час.
1: 40 български пожарникари участват през целия месец юли в гасенето на горски пожари в Испания по линия на механизма за гражданска защита на Европейския съюз. В последните дни Иберийският полуостров е изправен пред едни от най-тежките пожари в историята, които вече взеха 10 жертви. Българският модул е дислоциран в испанската провинция Галисия, район в северо-западната част на страната с едни от най-големите горски масиви. У нас общо 125 пожара са загасени в страната през изминалото денонощие. Няма пострадали. Това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните звена са реагирали на 232 сигнала за произшествия. С преки материални щети са 25 от пожарите, от тях 7 в жилищни сгради, 8 в транспортни средства, 5 в селското стопанство и 2 в съоръжения на открито. Radio 99.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Горещите оферти в Мастерхаус продължават от 6 до 19 юли. Гранитогрес камък само за 7 евро и 79 цента на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15 евро и 95 цента. И кръгла маса с стъклен плот за 19 евро и 99 цента. Мастерхаус. Създаваме заедно.
4: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
5: По цял ден все ме тъпчат, трохи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
4: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
6: Пране на килими, мокети и одеяла.
4: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
6: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
4: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892 37 0007.
7: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
8: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
7: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
8: Гимназията с най-успешен прием в областта.
7: Гимназията без нито едно свободно място.
8: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
7: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
8: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
9: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
10: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай БГ ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай БГ. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
11: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки, от премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
12: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30, в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
13: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли. Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
0: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: 28 минути след 9, поглед към едно от най-значимите събития през лятото сред академичната общност у нас. Софийският университет Свети Климент Охридски открива този следобед в аулата в ректората своя 63-ти летен семинар по български език и култура, едно от най-утвърдените международни образователни събития, насочено към студенти, преподаватели, преводачи и следователи от целия свят, които изучават български език или проявяват професионален интерес към българистиката. Това съобщават от пресцентъра на Висшето училище. Общо 89 представители от 29 държави ще участват в тази годишното издание на летния семинар по български език и култура, който съчетава интензивно езиково обучение, културно-исторически лекции, тематични работилници, богата съпътстваща програма, представяща съвременната и традиционната българска култура. Участниците имат възможност да се потопят в живата среда на езика, да работят с водещи преподаватели и да изградят международни академични контакти. Програмата включва езикови курсове на различни нива, водени от преподаватели от факултета по славянски филологии. Предвидени са лекции, дискусии по български език, литература, история и култура, както и практически ателиета по превод, разговорна практика, творческо писане и интерактивни методи за изучаване на език. Културната програма включва посещение на музеи, исторически обекти, срещи с творци, прожекции, тематични събития с екскурзии в страната. Участниците в този летен семинар ще имат възможност да се запознаят с богатството на българското природно и културно наследство. Информацията е на Българската телеграфна агенция.
0: Доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.

0: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Ники Дограмаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади на паркингите на Kaufland. 21 юли – Хасково, 22 юли – Кърджали, 23 юли – Ямбол от 18.30 часа. Входът е свободен, а забавлението гарантирано!
1: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
2: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
1: Ако вече е за смяна?
2: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
1: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
4: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, пътеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
5: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
1: Маце, друг път! Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
5: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
1: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
5: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
6: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой, Сливен.
7: Раевстрой, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
6: Саниране, топло и хидроизолация.
7: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
6: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
7: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
6: Бързо, професионално и качествено.
7: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
6: Улица Сливница 22, до площад Левски.
7: Телефон 0886 69 24 18.
8: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втори етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
9: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
10: Само най-големите хитове.
11: Радио 999.

0: След малко в новините по радио 999.
1: Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението представя ново оборудване за борба с летните пожари. Окръжният съд в Бургас решава за постоянен арест на шофьор на тежкотоварен камион за поредната тежка катастрофа на магистралата. В Ямбол започва изграждането на кръгово кръстовище на площад Боровец. Подробностите по тези и други новини в емисията в 10.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: Министърът на вътрешните работи Дамир Джиев, министърът на труда и социалната политика Ефремова и директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов ще присъстват на церемония по представяне на ново оборудване по програма развитие на човешките ресурси, съфинансирано от Европейския съюз. На място ще бъде направена демонстрация на част от новата техника и ще бъде предоставена информация за подготовката за противодействие на бедствията във връзка с започналия пожар. Жароопасен сезон. Министърът на земеделието и храните Абровски ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе днес в Брюксел. В рамките на заседанието Ирландското председателство на Съвета на общността ще представи своята работна програма в областта на земеделието. Сред основните теми в дневния ред е представянето на стратегията на Европейския съюз за животновътството и плана за протеините, както и дискусия относно участието на жените в земеделието. Окръжният съд в Бургас ще разгледа искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион от катастрофата на магистрала Тракия край Карнобат. Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 40-годишен мъж и е нанесъл телесни повреди на още двама души. Катастрофата стана в петък следобед, след като камионът премина през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и се блъсна в два леки автомобила. С постановление на прокуратурата шофьорът беше задържан за срок до 72 часа. Съдът ще решава дали да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение за държане под стража до приключване на разследването. В Ямбол днес започва изграждането на кръстовище с кръгово движение на площад Боровец. Проектът цели да подобри безопасността на движение в този натоварен район. Всички бордюри и тротуарни настилки ще бъдат подменени, като ще се осигури достъпна среда за хора с увреждания. Съществуващите комуникационни мрежи ще бъдат защитени, въздушните кабели ще бъдат пренесени под земята. Финансирането е осигурено от Министерството на регионалното развитие по проект на община Ямбол от инвестиционната програма за общински проекти от Закона за държавния бюджет за 2025 година. Строителните дейности ще се извършват на 4 етапа, като за всеки от тях се осигурява временен режим на преминаване. В първия етап ще е затворена улица Преслав от северната част на кръстовището, а движението ще е двупосочно по южното платно на булевард Благоев. Идващите от комплекс Бенковски в посока Център или посока булевард Генерал Заимов могат да използват като алтернатива улица Ямболска комуна. През затворените участъци ще бъдат пропускани единствено редовните автобусни линии. Община Ямбол призовава всички участници в движението да избират алтернативни маршрути с цел намаляване интензивността на трафика по време на строителството на новото кръгово кръстовище. В община Тунджа представят реставрирани икони от манастира Възнесение Господне на Бакаджика. След години реставрация, духовните светини отново ще бъдат показани пред общността като свидетелство за богатото православно и културно наследство на Тунджанския край. Изложбата е не само среща с произведения на възрожденското църковно изкуство, но и израз на стремежа за съхраняване и популяризиране на безценното православно наследство на Бакаджишкия манастир, една от най-почитаните духовни светини в Югоизточна България. Иконите са подредени в фоето на втория етаж на административната сграда на община Тунджа. Официалното откриване е в 11 часа.
1: Времето.
2: Над Западна България предимно слънчево, над източните, а следобед и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки, ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, 29 в Сливен, в Ямбол максимални 31. Това бяха новините в 10. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и Facebook страницата на радиото.
0: Listen to Radio 999. In the summer. Лято по радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi.
3: This is Madonna.
4: What's up? It's your boy David Guetta.
5: Hey, it's Kylie Minogue.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбо, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД! Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
2: Бао!
3: Шуши, на груминг ли си била?
2: Бях на спа, спа за кучета Бао!
4: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
5: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
6: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
7: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
8: Но и защитен от палещото слънце.
7: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
8: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
7: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
8: И чуйте, 7 години гаранция.
7: От Аса Дизайн.
8: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
7: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
8: Аса Дизайн.
7: Тиамбол на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
8: Телефон 0877 400 332.
1: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Виале тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Виале тераса и Eats & Sweets, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
7: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми. Професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
9: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30, в мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
0: Новото Рено Клио е тук, с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБА Ауто на булевард Европа 30. ФБА Ауто – вашият партньор на пътя.
10: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък 16. Телефон 0892 42 22 02.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

0: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
1: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
0: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
1: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
0: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе 33.
4: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
5: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
1: Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение.
6: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу Адвокатски 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33

0: Адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била в Ямбол. Зоомания Мегастор. Удивително ниски цени.
1: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
2: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме и жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
3: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
4: Само най-големите хитове.
5: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Горещите оферти в Мастерхаус продължават от 6 до 19 юли. Гранитогрес камък само за 7 евро и 79 цента на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15 евро и 95 цента. И кръгла маса с стъклен плот за 19 евро и 99 цента. Мастерхаус. Създаваме заедно. Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, патеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
2: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
3: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
2: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
3: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
2: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
4: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
5: Изненадай приятно гостите си.
6: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
7: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил Сливен. За заявки телефон 0878 62 20 21.
8: Те това е истинско.
9: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай.бг ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай.бг. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51 под хотел Авеню.
10: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
11: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
12: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
11: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
12: Кафе Сладкарница Арома – оазис за ценители.
13: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
14: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
13: Гимназията с най-успешен прием в областта.
14: Гимназията без нито едно свободно място.
13: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
14: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
13: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
0: 95.5 FM. Това е радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: 55 FM. Това е радио 999.
1: Got it. Go.
2: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: по договаряне.
1: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
2: Телефон 0896 64 77 51.
3: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
4: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
3: Ако вече е за смяна?
4: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания «Стар за нов климатик». Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
3: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
4: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Мегастор, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
3: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
4: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
3: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
4: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
3: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
5: Мамо, искам ачма!
3: Хайде, отиваме в Sweets!
4: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892 65 65 65.
6: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
7: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
8: Radio 999 95.5 FM.

0: Новините по радио 999.
1: Акция на полицията в Сливен разкри водачи на товарни автомобили без книжка, без застраховка и с технически неисправности. Майки от цялата страна се готвят за нов протест с искане за по-високо обезщетение за отглеждане на дете през втората година. Две безплатни летни забавления подарява община Ямбол на децата тази седмица. Подробности за тези и още новини очаквайте в емисията ни в 12.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.
2: Специализирана операция по пътна безопасност и контрол на тежкотоварните автомобили е осъществена през почивните дни от екипи на областна дирекция на МВР Сливен по автомагистрала Тракия, главните и второстепенни пътища в областта. Проверени са 217 товарни автомобили, съобщиха от полицията. Установен е един водач без свидетелство за управление на автомобил, същото е унищожено без да е подновено. Установени са влекачи ремарке без задължителна гражданска отговорност. Констатирани са 12 случая на технически неизправности. Един от случаите е свързан с износена гума на ремарке. Друг товарен автомобил е бил с затъмнено с фолио панорамно стъкло. За констатираните нарушения са съставени актове и фишове. Връчени са 5 електронни фиша за скорост. В районно управление Тунджа е образувано бързо производство за управление на моторно превозно средство под въздействието на алкохол. На 12 юли към 8 и 10 часа сутринта в село Хаджи Димитрово е спрян за проверка лек автомобил, управляван от 45 годишен мъж. При проверка на водача за употреба на алкохол техническото средство е отчело стойност над 2 промила. На место происшествието е извършен оглед, автомобилът е иззет. Работата продължава, съобщиха от полицията в Ямбол. Майки от цялата страна се готвят за нов протест с искане за по-високо обезщетение за отглеждане на дете през втората година и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Според тях настоящия размер на майчинството не покрива дори основните разходи за отглеждане на дете. Поредната демонстрация е насрочена за вторник от 18:30 часа пред Министерския съвет. Протести ще се проведат и в редица градове, сред които и Ямбол, съобщава Нова телевизия. В момента обезщетението за отглеждане на дете през втората година е около 398 евро, като същата сума получават и майките на близнаци. Според протестиращите, средствата са недостатъчни на фона на нарастващите разходи за живот. Основното искане на протестиращите е обезщетението през втората година да бъде увеличено до 70% от минималната работна заплата. Те припомнят, че до 2014 година размерът му е бил обвързан с минималната заплата, а според техните изчисления, за да бъде компенсирано изоставането, сумата трябва да достигне около 480 евро. Организаторите съобщават, че вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и министър-председателя, но до момента не са получили официален отговор от институциите. Две безплатни летни забавления подарява община Ямбол на децата тази седмица. Днес от 18:30 часа в детския кът в градския парк в Ямбол аниматорката Кака Ели е подготвила игри за цялото семейство. В рамките на събитието участниците ще имат възможността да се включат в разнообразни класически игри, като скачане с чували, игра с ластик, въже, пускам кърпичка, сляпа баба и други забавени забавления. Които ще донесат много усмивки и незабравими емоции. На 17 юли, петък, отново от 18:30 часа в детския кът в градския парк ще се проведе супергеройска академия с цветни отбори, весели щафети, танци и игри с цветни аксесуари. Безплатните срещи с аниматор в детския кът на градския парк ще продължат до септември с различни тематични събития всяка седмица. Така децата ще имат възможност да участват в нови игри, творчески занимания и приключения, а родителите да прекарват повече време със своите семейства в приятна и безопасна среда.
1: Времето.
2: Температурата в Ямбол в този час е 28 градуса, в Сливен 29. След обяд над източна и централна северна България и над планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици, ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. На Черноморието облачността ще бъде променлива, след обяд отново по-често значителна. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното до 24-25 по южното крайбрежие. Това бе по-важното в емисията новини в 12. Представен от мен Веселин Цветанов. Още информация ще откриете на нашия сайт или във Facebook страницата ни. Не сменяйте частотата, предстои следобедната програма Steady.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
3: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
2: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
3: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
2: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
4: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
5: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
4: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
5: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
4: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
5: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
6: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов 99 и на телефон 0892-37-0007.
7: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 6486.
8: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
9: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
10: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
9: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
10: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
11: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
12: 95.5 FM. Please welcome Radio

доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: горещият следобед на радио 999.
1: Следобедът на 13 юли стартира днес. Мен Теди, на прага на новата седмица поглеждаме най-напред и към времето, което ни очаква. Максимални температури днес между 26 и 31 градуса. За Ямбол около 30, в Сливен до 28. Над Западна България ще е предимно слънчево, докато на изток, а след обяд и над планинските и централни северни райони ще се развива купеста. И купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще бъде и ветровито, с умерен до силен северозападен вятър. Към края на деня над цялата страна ще се изясни. По морето днес облачността ще е предимно значителна, ще има валежи, по-интензивни и значителни ще са по северното крайбрежие. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, а максималните температури по морския бряг ще са между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 по северното крайбрежие до 24-5 градуса на юг. Вълнението на морето днес е 1-2 бала. Планините също ще е слънчево, но след обяд ще има купеста облачност, като на места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е умерен до силен северозападен. Максималната температура на височина 1200 метра днес ще е около 20 градуса, на 2000 метра около 12. През следващите дни ще остане предимно слънчево, с значителни увеличения на облачността над източните и планински райони, като там не са изключени и изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишават, като в сряда максималните ще са между 30 и 35 градуса. В четвъртък ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места отново ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури, не са изключени и градушки. Температурите леко ще се понижат.

0: ти. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS – електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS – електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес-зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
1: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
2: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
3: Но и защитен от палещото слънце.
2: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
3: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
2: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
3: И чуйте, 7 години гаранция.
2: От Аса Дизайн.
3: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
2: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
3: Аса Дизайн.
2: Ямбол на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
3: Телефон 0877-400-332.
4: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа, вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
5: It's all about the music.
6: Please welcome
7: 95.5 FM.
6: Радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Новите санкции срещу Русия на Европейския съюз от 21-я пакет отпадат руския патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов. Агенцията по храните спря над 230 тона храни и фуражи от трети държави през юни. 5 медала за България от Международната олимпиада по физика. Това са водещите новини. Подробности след минути в емисията ни. More hits on Radio 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: Българските резерви са взети предвид и руския патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов са били изведени от списъка с санкции на Европейския съюз. Това съобщи в Брюксел министърът на външните работи Велислава Петрова. Първите дипломати на Европа обсъждат 21-я пакет от санкции срещу Русия, но все още не е ясно дали той ще бъде одобрен днес. България е готова днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия, тъй като българските резерви са били взети предвид, каза външният министър. Тя съобщи, че в сряда ще пътува до Киев и отбеляза, че това посещение е свързано с наскорошните срещи на премиера Румен Радев с украинския президент Володимир Зеленски. Петрова уточни, че предстоящите и срещи там ще бъдат свързани с възможностите за допълнително развитие на енергийната сигурност на Украина. По думите на Петрова се обсъждат възможности за допълнителен пренос на газ към Украина за следващата зима, а в по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера. Българската агенция по безопасност на храните не е допуснала през юни в страната 56 пратки с общо над 230 тона стоки с произход от трети държави. Сред задържаните пратки са продукти от неживотински произход, при които са установени различни несъответствия, сред тях пипер и домати, чай мача на прах с наднормено съдържание на остатъчни количества пестициди, сушени смокини с замърсяване с охра токсин А или алфа токсин и шамфа стък с наличие на микотоксини. При фитосанитарния контрол не са допуснати пратки с плодове и зеленчуци заради несъответствия в представените сертификати. В категорията с продуктите от животински произход са спрени за внос пратки с телешко месо поради незадоволителна идентификационна проверка, както и пратки с трайни съставни продукти. В резултат на установените нарушения агенцията е създала общо 47 уведомления в системата за бързо оповестяване за храни и фуражи на Европейската комисия. 6 сигнала за пожари са обслужили дежурните екипи на пожарната в Ямбол за изминалото денонощие. Повечето инциденти са били с запалени сухи треви, храсти и стърнища, като не са допуснати материални загуби. Най-сериозният пожар е възникнал около 19 часа и 10 минути в землището на село Веселиново в посока село Могила. Огънят е тръгнал от горящи стърнища, бързо е навлязал в блок с рапица, като е унищожил около 100 декара от земеделската култура. Пожарът е локализиран около 21 часа от екипи на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Ямбол. В гасенето са участвали два специализирани противопожарни автомобила, дежурни огнеборци и земеделска техника. Междувременно пожарникари от Сливен са спасили 300 декара посеви при пожар в землището на село Крушаре. Екипи на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Котел, съвместно с служители на Държавното горско стопанство, са предотвратили разпространението на два пожара и са спасили общо 600 декара смесена гора. За периода от 10 до 13 юли екипите на пожарната в Сливен са реагирали на общо 20 сигнала за произшествия. Български ученици завоюваха 4 сребърни и 1 бронзов медал на 56-та международна олимпиада по физика, проведена в Колумбия, съобщиха от Министерството на образованието и науката. В престижното състезание участваха 370 ученици от 87 държави. Сребърни медали спечелиха Светослав Арабов, Йордан Петков, Александър Николов и Мирослав Драганов, а бронзов медал завоюва Петър Попов. Международната олимпиада по физика се провежда от 1967 година, а България е сред страните основателки и участва във всички нейни издания.
1: Времето.
2: След обяд в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време над източна и централна северна България, както и над планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони, където ще има и условия за градушки. Ще духа умерени временно силен северозападен вятър. Максималните температури са между 26 и 31 градуса. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее до ясно време, ще духа слаб северозападен вятър. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планински райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад, дневните температури ще се повишат и утре максималните ще са между 28 и 33 градуса. Това са новините в 14 часа с мен Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и нашата Facebook страница.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми. Перфектен баланс.
1: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
3: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
4: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
5: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
1: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Essence Suites е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Essence Suites. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Essence Suites. Не просто място, а преживяване.
6: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас, автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
7: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
7: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
7: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
7: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Пореден пътен инцидент е станал на автомагистрала Тракия в района на Сливен днес следобед, за щастие без тежко пострадали. Катастрофата е възникнала около 13 часа при 261-я километър на магистралата. От полицията в Сливен съобщиха, че лек автомобил е излязъл от пътното платно. По първоначална информация в него са пътували майка и дете, като жената е изгубила контрол над управлението на колата и впоследствие се обърнала по таван. Те са били транспортирани за преглед в болнично заведение. По данни на полицията са прегледани от медиците, в добро състояние са и нямат сериозни наранявания. Движението в участъка не е ограничено. Апелът отново е да се шофира внимателно.

0: Горещите оферти в Мастер Хаус продължават от 6 до 19 юли. Гранитогрес камък само за 7,79 € на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15,95 € и кръгла маса с стъклен плот за 19,99 €. Мастер Хаус. Създаваме заедно.
1: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
2: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 €. Да духа както трябва, не както си иска.
1: Ако вече е за смяна?
2: Има решение. Климатици от 499 € с включен монтаж. И още, кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
1: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Ако Килимът вкъщи можеше да говори...
4: По цял ден в себе тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
3: Дайте нов живот на Килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
5: Пране на килими, мокети и одеяла.
3: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
5: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
3: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
6: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
7: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
6: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
7: Сливен, на Бургаско шосе 33.
6: И още, професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
7: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
2: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Мегастор, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
0: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896-38-33-62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
8: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай.бг ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883-420-440. Разгледайте сайта ни Продай.бг. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
9: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
10: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
9: Джорданс, удобството да намериш всичко необходимо.
11: Телефон 0896-64-77-51.
12: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато

0: Разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516-66, Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
1: Радио 999.

0: Бъкурещият следобед на Радио 999.
1: Следобедът ни днес още от любопитните теми. Одрин от години е притегателно място за българите заради близостта, пазарите, храната и възможността да се намерят разнообразни стоки на по-достъпни цени. През последните месеци обаче местните търговци отчитат промяна. Българските клиенти са по-предпазливи при покупките, а потокът от посетители е намалял. Решат Четина е българин от турски произход, който по време на възродителния процес, когато принудително са сменили имената, заминава със семейството си в Турция и въпреки, че от десетилетия живее там, той все още владее български. Сега е търговец, който продава основно млечни продукти и перилни препарати в Одрин. Той разказва, че преди България да стане част от еврозоната, търговията в Одрин е вървяла много добре благодарение на българските туристи. От януари след въвеждането на еврото в България обаче нещата в Одрин са се променили. Хората сега се притесняват, още не са свикнали с обменния курс между еврото и турската лира. Работата доста намаля, цените в Турция също се увеличават и тук има инфлация. Все още е по-изгодно българите да пазаруват в Турция, въпреки по-високите цени тук, а спрямо българските пак е по-евтино. Горивото, например, също е по-евтино, споделя още той. По думите му, преди България да приеме еврото като официална валута, българите са идвали и пазарували без много да му мислят. Сега не е така, питат за цената, пресмятат, чудят се, разказва още търговецът. А дали все още си струва да се посети Одрин, той е категоричен, че си струва заради турското гостоприемство, забележителностите, вкусната храна и ориенталското изживяване, което е на крачка от България. Решат разказва, че петъчният пазар, който е много популярен сред туристите, отново е отворен, но вече с друго име – Балкан пазар. Отворен е в понеделник и петък, но в петък е по-голям. Освен за пазаруване, Одрин е интересен град и за културно-исторически туризъм, като на едно място могат да се видят църкви, джами и музеи, като музеят на здравето, например. Интересно място, в което са присъздадени стаи от болница от османския период. Двата моста, които са построени над река Марица, която минава през Одрин, също са забележителност в района. Там също има и две действащи църкви – Свети Константин и Елена и църквата Свети Георги.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните са подозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли, Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
4: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
5: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
6: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
7: Маце, друг път! Преди да мина през Санита, не приличам на нищо.
6: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
7: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
6: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
8: Изненадай приятно гостите си.
9: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
8: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил Сливен. За заявки телефон 0878-62-20-21.
10: Това е истинско.
11: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896-655-130 или на booking.com.
12: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
13: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
14: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
15: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
14: Гимназията с най-успешен прием в областта.
15: Гимназията без нито едно свободно място.
14: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
15: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
14: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: 95.5 FM. Това е Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: С разнообразни прояви за деца и възрастни ще премине седмицата от 13 до 17 юли в Ямбол. В културния календар са включени литературни инициативи, творчески ателиета, детски забавления на открито и образователни срещи. През цялата седмица Народно читалище Умение ще посреща участници в дигитален клуб, той е отворен за всички желаещи, както и в инициативата в света на книгата, насочена към деца от 7 до 14 години. Заниманията съчетават четене, обсъждане на художествена литература и насърчаване на интереса към книгите. Регионална библиотека Георги Раковски също продължава програмата «Лято в библиотеката», в рамките на която са предвидени творчески ателиета, литературни игри, срещи с гатанки и занимания за най-малките читатели. В библиотеката към читалище Пробуда също се провежда инициативата «Библиотечно лято 2026», посветена на детската литература, съчетаваща четене и рисуване на любими литературни герои. Във вторник вечерта пред Югоагент ще се проведе лятно парти с аниматор, което пък ще предложи сапунени балони, музика, танци и много игри за децата. Сред акцентите в програмата тази седмица е стендъп спектакълът «Жена на море» на Здрава Каменова, който ще бъде представен в сряда вечер на сцената на лятното кино в Ямбол. А община Ямбол продължава и инициативата «Летни детски забавления» в градския парк. Тази вечер малчуганите ще могат да се върнат към игрите от миналото с скачане с чували, ластик, въже и други позабравени забавления. В петък програмата ще завърши с супергеройска академия, включваща щафети, танци и цветни отборни игри. Безплатните срещи с аниматор в детския кът на градския парк в Ямбол са с начало от 18.30 часа и ще продължат до септември с различни тематични събития всяка седмица.

0: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
1: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
0: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
1: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
0: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
2: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании, изключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877-600-136.
3: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
4: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
3: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
4: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
3: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
5: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
6: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
5: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
6: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
7: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
8: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
7: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
8: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
7: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
8: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
4: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Зоомания Мегастор, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Зоомания Мегастор. Удивително ниски цени.
9: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 1750 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
10: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
4: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
10: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
4: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
10: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
11: Мамо, искам ачма!
10: Хайде, отиваме в Sweets!
4: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892 65 65 65.
12: Radio 999 95.5 FM.

0: Bucureștiul Sledovet na Radio 999.
1: С горещите ни хитове в ефир и с всичко по-любопитно от деня преминахме през следобедът ни днес. На финала няколко думи отново и за времето. Жълт код за значителни валежи е в сила днес в части от областите Варна и Добрич. Това сочи информация в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. В останалата част на страната няма предупреждение за опасни явления. Като най-интензивни валежи се очакват в североизточните райони, там има условия и за градушки. Ще бъде и ветровито, с умерен до силен северозападен вятър. Към края на деня над цялата страна ще се изясни. Максималните температури се движат между 26 до към 31 градуса. През следващите дни от седмицата ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планински райони. Там не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне, като през следващите дни дневните температури ще се повишат. В сряда максималните ще са между 30 и 35. В четвъртък отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места в цялата страна ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури с градушки. Температурите ще са малко по-ниски. Така се разделяме. В следобедът ни още новини може да четете в сайта и в нашата Facebook страница. Емисията ни в ефир е точно в 17.

0: Listen to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лето по радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi. This is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Новото Рено Клио е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
1: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
2: Бао!
3: Шуши,
2: на груминг ли си била?
3: Бях на спа, спа за кучета Бао!
4: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
5: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
2: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
6: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
7: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
6: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
7: Сливен, на Бургаско шосе 33.
6: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
7: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
8: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
9: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
10: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
11: Радио 99.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Ники Дограмаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади на паркингите на Kaufland. 21 юли – Хасково, 22 юли – Кърджали, 23 юли – Ямбол от 18.30 часа. Входът е свободен, а забавлението гарантирано!
1: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
2: Но и защитен от палещото слънце.
1: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
2: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
1: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
2: И чуйте, 7 години гаранция.
1: От Аса Дизайн.
2: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
1: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
2: Аса Дизайн.
1: Ямбол на улица. Улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
2: Телефон 0877-400-332.
3: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно. Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
4: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
5: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
6: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
7: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
6: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
7: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
6: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
7: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
8: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
9: 95.5 FM. Това е радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: Тази година страната ни е по-добре подготвена за борба с пожарите благодарение на създадената координация между институциите. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев по време на представенето на ново оборудване за пожарната. Техниката е придобита по програма развитие на човешките ресурси и съфинансирана от Европейския съюз. Над 1500 пожарникари и доброволци ще бъдат обучени по проекти за повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. До момента през обучение са преминали над 130 пожарникари и доброволци, а основната част от практическите и съвместни учения ще се проведат след доставката на цялото предвидено оборудване. До момента са доставени 29 дрона, над 100 броя комуникационно оборудване, над 160 верижни триона и тримери за растителност, над 470 осветителни прибора и над 560 ръчни инструмента за пожарогасене. Това представлява приблизително една трета от предвиденото оборудване по проектите. В рамките им вече са проведени две кампании за набиране на доброволци в общините Приморско и Айтос. Над 2000 граждани са преминали практически обучения за действия при горски пожари, като близо 5400 души са се запознали с дейността на доброволните формирования. Работи се по изготвянето на устойчиво решение за бъдещето на комплекса Марица Исток и за реализацията на заетите във въглишния сектор. Това стана ясно днес в Стара Загора от думите на министъра на енергетиката Ива Петрова. Тя посочи, че Мини Марица Исток ежемесечно отправя искания за допълнително финансиране, необходимо за изплащане на възнаграждения и покриване на задължения към външни доставчици. Последното такова е било за заем от 50 милиона лева, предназначен за покриване на текущи разходи. Ива Петрова заяви, че подобен начин на финансиране не представлява устойчив модел за функциониране на дружеството. Тя допълни, че извършения одит е установил сериозни пропуски, сред които спорни управленски практики при възлагането на обществени поръчки, значително увеличение на разходите за възнаграждения и външни услуги на фона на намаляваща дейност на дружеството и други. Министърът съобщи още, че конкретен случай, установен при проверката, е бил изпратен към компетентните органи за допълнително разглеждане. Пътен инцидент стана по-рано днес на автомагистрала Тракия в района на Сливен. Катастрофата е възникнала около 13 часа при 261-ят километър на магистралата. От полицията в Сливен съобщиха, че лек автомобил е излязъл извън пътното платно. В него са пътували майка и дете, като жената е изгубила контрол над управлението на колата и впоследствие се обърнала по таван. От полицията уточниха, че майката и детето са в добро състояние, като вече са прегледани от медицински екип. Днес започва изграждането на кръстовище с кръгово движение на площад Боровец в Ямбол. Финансирането е осигурено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по проект на общината. Строителните дейности ще се извършват на 4 етапа, като за всеки от тях се осигурява временен режим за преминаване. В първи етап ще е затворена улица Преслав от северната част на кръстовището, а движението ще е двупосочно по южното платно на улица Димитър Благоев. За идващите от комплекс Георги Бенковски в посока център и посока булевард генерал Владимир Заимов могат да използват като алтернативен маршрут улица Ямболска комуна. През затворените участъци ще бъдат пропускани единствено редовните автобусни линии. Районът на строителната площадка ще е затворен за пешеходци с цел гарантиране на безопасността им. На 17 юли в двора на Обединено училище Василевски, село Тенево, община Тунджа, ще се състои празнично честване по повод 145 години образователно дело. Програмата включва концерт с участието на фолклорен ансамбъл Тунджа и самодейни състави от селата Тенево и Маломир. Юбилеят идва в особено важен момент за училището. С заповед на министърът на образованието и науката професор доктор Георги Вълчев, от началото на тази учебна година Обединеното училище в Тенево ще бъде преобразувано в средно. То е сред най-големите учебни заведения на територията на община Тунджа. През миналата учебна година в него се обучаваха 136 ученици от 1 до 10 клас, които идват от 12 населени места. Решението за преобразуването бе прието от Общински съвет Тунджа през януари тази година. Основната цел е да се даде възможност на учениците да завършат средното си образование в училището, без да се налага да продължават обучението си в друго населено място.
1: Времето.
2: През нощта валежите навсякъде ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планински райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат още и утре максималните ще са между 28 и 33 градуса. Това са новините в 17. С мен Теодора Давидкова. Още вести очаквайте в емисията ни точно в 18 часа.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Искате видим лифтинг? Без игли! В студио Белисима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895-94-20-20. Белисима!
3: Гладен си! Хапва ти се нещо вкусно. Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
4: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
5: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
6: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
7: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
6: Jordan's. Удобството да намериш всичко необходимо.
8: Телефон 0896 64 77 51.
9: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
10: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
11: Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение.
12: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
13: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
12: Ако вече е за смяна?
13: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
12: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
14: Радио 999.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: Hey, this is Ava Max.
17: Hi, this is Calvin Harris.
14: Само хитове.
18: Радио 999.
15: Just stop.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Горещите оферти в Мастер Хаус продължават от 6 до 19 юли. Гранитогрес камък само за 7 евро и 79 цента на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15 евро и 95 цента. И кръгла маса с стъклен плот за 19 евро и 99 цента. Мастер Хаус. Създаваме заедно.
1: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
2: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
1: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
2: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
1: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
3: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой, Сливен.
4: Раевстрой, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
3: Саниране, топло и хидроизолация.
4: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
3: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
4: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
3: Бързо, професионално и качествено.
4: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
3: Улица Сливница 22, до площад Левски.
4: Телефон 0886 69 24 18.
5: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99. Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892 37 0007.
6: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки. Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
7: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
8: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до Кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
7: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
8: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
7: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
9: Мамо, искам ачма!
7: Хайде, отиваме в Sweets!
8: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892 65 65 65.
10: Намерете ни във Facebook.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: България е готова да подкрепи 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, след като резервите на страната ни са били взети предвид. От списъка с санкции са изведени руския патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов, това съобщи външният министър Велислава Петрова в Брюксел. Все още няма окончателно съгласие между държавите членки по новия санкционен пакет. Освен Австрия, резерви по отделни текстове има и Гърция, основно по въпроси, свързани с енергетиката. Важното послание в случая, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да защити позицията си, подчерта българският външен министър. Работи се по устойчиво решение за бъдещето на комплекса Марица Исток и заетите във въглишния сектор, съобщи в Стара Загора министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя отхвърли опасенията, че промените означават закриване на комплекса или освобождаване на голям брой служители. По думите, основната задача на Министерството на енергетиката е реформата да бъде проведена така, че да се запазят работните места, стабилността на комплекса и перспективите за развитие на двете дружества. По думите и целта е дългосрочен модел за работа на държавните енергийни дружества, не само изпълнение на ангажиментите по плана за възстановяване и устойчивост. Тя посочи, че мини Марица Изток регулярно търси допълнително финансиране, като последното искане е било за заем от 50 милиона лева за текущи разходи. Одитът на дружеството също установил пропуски, свързани с управленски практики, обществени поръчки и ръст на разходите при намаляваща дейност. Очаква се бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран утре от Сърбия. Той е обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански с прякор Вълка. Мавродиев беше задържан в Сърбия при кацането си с полет от Дубай и прекара близо 2 месеца в сръбски арест. По информация на неговия адвокат, Мавродиев е дал доброволно съгласие да бъде върнат в страната ни, за да съдейства на разследващите органи. При специализирана операция за пътна безопасност по автомагистрала Тракия и пътищата в област Сливен са проверени 217 товарни автомобила. Това съобщиха от полицията в Сливен. Установени са влекач и ремарке без задължителна застраховка гражданска отговорност, шофьор без валидно свидетелство за управление и 12 технически неизправни превозни средства. Връчени са и 5 електронни фиша за превишена скорост. От полицията допълват, че благодарение на координацията между областните дирекции на МВР в Сливен и Бургас е бил спрян и шофьор на автомобил с опасно поведение. Той не се е подчинил на полицейски сигнал за спиране, но в последствие бил спрян и проверен от служители на областната полиция в Бургас. В Ямбол започна изграждането на кръстовище с кръгово движение на площад Боровец. Финансирането е осигурено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по проект на общината. Строителните дейности ще се извършват на 4 етапа. За всеки от тях се осигурява временен режим на преминаване. В първи етап ще е затворена улица Преслав от северната част на кръстовището, а движението ще е двупосочно по южното платно на булевард Димитър Благоев. Идващите от комплекс Георги Бенковски в посока Център или посока булевард Генерал Владимир Заимов могат да използват като алтернативен маршрут улица Ямболска комуна. През затворените участъци ще бъдат пропускани редовните автобусни линии. Районът на строителната площадка ще е затворен за пешеходци с цел гарантиране на безопасността им. Безплатните летни занимания за деца в детския кът на градския парк в Ямбол продължават с още 2 събития. От 18.30 инициативата ще събере малки и големи с любими игри от миналото, като скачане, щували, ластик, въже и други. На 17 юли петък децата ще могат да се включат в супергеройска академия, където ги очакват още забавни мисии, игри и предизвикателства. Инициативата е част от лятната програма на община Ямбол и ще продължи с нови тематични занимания всяка седмица през ваканцията и през месеците август и септември. Завършваме с прогнозата на синоптиците. Тази нощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планински райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад, дневните температури още ще се повишат и утре максималните ще са между 28 и 33 градуса. Такива са новините в 18 часа с мен Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и нашата Facebook страница.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
3: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
2: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
3: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
4: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
5: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
6: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара. Вляво от бившия клуб на авиацията.
7: Новото Renault Clio е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Auto на булевард Европа 30. ФБ Auto – вашият партньор на пътя.
8: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли, Южен парк, Стрелджа. Не го пропускайте!
9: Още хитове. Радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412. Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа. Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай.бг ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай.бг. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51 под хотел Авеню.
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация, почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
3: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
4: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomaria Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomaria Megastore. Удивително ниски цени.
5: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
6: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
5: Гимназията с най-успешен прием в областта.
6: Гимназията без нито едно свободно място.
5: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
6: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
5: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти. Само най-големите

0: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Сенсуиц, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Сенсуиц – не просто място, а преживяване.
1: Ако Килимът вкъщи можеше да говори...
2: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
1: Дайте нов живот на Килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
3: Пране на килими, мокети и одеяла.
1: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
3: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
1: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892 37 0007.
4: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.

0: Лято по радио 999.
1: I need to get some sleep. I can't get no sleep.

0: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. Топшоп вече може да намерите и облекло от Shein Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
1: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно. 95.5 FM. Това е радио.

0: Jackson Halsey.
1: Hi, this is Lenny Kravitz. 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
2: Радио 999.

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: В ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

蜜の音の響く限り、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: В ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. We're cool for the summer. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.